Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i požure kraj.

ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tu.

Okano, okay, no, moj ne bi bak ofičin. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Eki tebe, šo mi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Stipu me, majke. Šo mi bon, ne nazoviš. Jel tu nemaš boba? Šo se ne javiš.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

A 7 sati 5 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talase TK Radija. 4. oktobar, kroz ovaj dio dana, vodit će vas Ana Litark. Naravno, naš radijski, naravno i televizijski program posvetit ćemo uglavnom izborima koje će se danas održati u Bosni i Hercegovini. Građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, pa eto, pozvali su sve koji ima vremena i prostora da ode da glasa. Još jednom lijep pozdrav i dobrodošli na Talas TK Radija za nekih par minuta vremenska prognoza.

vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje

al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaži, ko stari čilaš. Makovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, ni ser, ni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi po srebrn zvončić. Ti ćeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom pleku. E, ne poželi ništa tu

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

grijehe pokajati. Evo, braćo i sestre, prepoznajemo se u ovim različitim sinovima, da tako kažem. Neki smo možda ovaj koji je rekao da hoće, a na kraju ne uradi ništa. Možda smo neki koji kažu da nećemo, ali ipak uradimo. Ajmo naš nekog trećeg sina pa da nam bude uzor. Nije to ni Kain, ni Abel, ni Ezav, ni Jakov. Nije ni onaj stariji sin, pa ni onaj mlađi sin u prispodobi o izgubljenim sinovima. Nego nađimo onoga, Isusa Krista, Božjeg sina, da nam on bude uzor. Amen. Hvaljen Isus i Marija.

je to nimalo jednostavno, vidimo u svakim utakmicama, u svim utakmicama, čak i prije dva dana Rumunije u Poljskoj, da je bilo 20 minuta to strane Rumunije, da nije bilo to nimalo loše s nekim ozbiljnim stvarima, ali poslije crvenog kartona je totalno druga situacija.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: nastaviti ono što je bilo do sada.
1: Treba malo mlađima dati prostora. Ne možeš od ovih starijih prostor dati, razumije? Svi bi isti da vladaju.
2: Moja je opredjeljenje za koje ja glasam, ne moram vam reći, ali od prvog dana pa do posljednjeg dana ću ja glasati za tu opciju. Kako će i šta će i šta su radili, ja pravo da vam kažem ne pratim. Nemam niti plaho ni interesa. Imam svoj život. Šta očekujem za one koji su u slabijem stanju od mene? A hvala Bogu zdravi, očekujem mogućnost da se zaposle. Dakle, da malo oni koji imaju malu penziju dobiju nešto malo više.
3: Pa da nešto napravi bolje nego što je, da ima puno toga. Znači, zdravstvene usluge pa od privrede, poticaja za poljoprivrednike. Evo vidite sad ove suše, ovo. To je mnogo toga.
4: Ništa.
5: Baš
4: ništa.
6: Očekujem da će biti promjena. Mislim, lijepi promjena će biti 100% prema ovim izborima sada. Imaju kandidati koji su fini i dobri.
7: Po meni bitno je samo da pane trojka, jer bilo ko drugi da dođe ne može biti gore nego što jest.
5: Šta očekujete od kada se formiraju?
7: Bolje, bolje, ali ako bi ostala trojka očekujem gore.
8: Ne aludiram ni na kog posebno, ali hoću da samo kažem da ljude iz naroda trebamo uzimati više nego oni koji ljudi samo obećavaju, ne urade ništa.
9: Sve isto se ponavlja u krug, samo se smjenjuju, ne puštaju mlade da vladaju i to je to. Ali mi smo krivi narod, mi biramo.
10: Kratko i jasno, da budemo načisto Paćo i njegova ko da priča i to mi se sviđa i to je istina. I za njega glasam ja.
11: Izbori 2026.
12: Ma i evo, čuli smo, neki građani očekuju promjene, neki ne očekuju ništa. Kako vi komentaršete očekivanje građana Tuzlanskog kantona?
13: Očekivanja građana uveliko zavise od onoga što obećavaju politički akteri i političke stranke, odnosno politički kandidati u ovom predizbornom procesu, ili ono zapravo što se reflektuje u mandatima i tokom nekih političkih poteza. Evo, čuli smo različita mišljenja gdje se danas lutiti da su neki nezadovoljni vlasti koja je trenutno na federalnom i državnom nivou, ali da se i naslutiti da građani očekuju i ispunjenje onih obećanja zapravo koja su slušali evo u prethodnih mjesec dana, jer iza nas je zaista kampanja koja je bila sadržajna i bogata različitim programskim inicijativama, različitim programskim i obećanjima i nekim dalekosežnim strategijama, možemo reći, kroz izborne programe.
12: Vratit ćemo se biračima i biračkim spiskovima. Na biračkom spisku Centralne izborne komisije više od 3 miliona birača. Evo vidimo negdje do 17 sati da je glasalo nešto iznad milion. Koliko je zapravo realno to stanje da imamo više od 3 miliona birača u Bosni i Hercegovini?
13: Pa mislim da ono što sam još na početku rekla jeste ta prisutnost. Koliko mi zaista imamo građana koji imaju biračko pravo, a da žive u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu mi smo, odnosno svjedočimo da je u posljednje vrijeme u Republici Srpskoj bilo zapravo intenzivirano izdavanje CIPS-ova i ličnih isprava koji su donijele dobar broj glasova, odnosno imamo one famozne autobuse koji se mogu propratiti i u saradnji sa graničnom policijom. To naravno, ako bude u interesu CIKU i ako bude u interesu da se provjeravaju takvi glasovi, jako lako je ući u trag tome. A s druge strane, imamo dosta i glasova iz dijaspore, ali imamo i onih koji zapravo kada jednom odu, iako imaju pravo, glasaju u dijaspori, oni se ne prijave, tako da taj broj može biti realan. On nam ne govori puno o nekoj izlaznosti na izbore i teško je onda procijeniti taj stvarni procenat izlaznosti ako imamo taj broj koji uzmamo u obzir.
12: Čini se evo negdje da pada i broj registrovanih birača za glasanje u dijaspori. Zašto je to tako?
13: Mislim da su ljudi nekako započeli svoje živote na neki drugačiji načine, odmaknuti od države, odmaknuti od, odnosno odmaknuti od politike, odmaknuti od nekih svakodnevnih dešavanja.

0: u koga bi se mogu pouzdati da ima. Sve mi stari facije nisu. Najstarije se facije vraćaju ponovno na scenu. A to mi je da ovdje došlo.
1: A isto se obećaju.
0: A isto se obećaju. Volim gledam, pratim politiku. I kad gledam, u Bocu 100% isto se pričaju. E, samo mi se, da mi je sad da im postavim pitanje, kako mislite to? Oni nešto obećavaju, ali kako, na koji način?
1: Kakva su vaše očekivanja?
2: Nikakva, Boga mi. Evo, 30 godina, ništa. To je tu. Ne imaš koga se očekivati, nikoga ništa.
3: Sve lažu osim smrti. Dobro, to je Rumi rekao, a Dino Merlin u koju uvrstio. Znači, sve lažu osim smrti. Sve jasno, jasno ko dan.
4: Isto. Ništa drugo. Eto. Ništa neće se, rekao nam, promijeniti. Uvijek će biti isto, motat će do 50 godina. Isto. Kad prođe 50 godina, onda će se nešto desiti.
5: Svašta, da se povećaju penzije, plote i puto, ništa više.
6: Moje očekivanja u pozitivnom smislu uglavnom. Nisam negativac, znači ide i polako, šinlang sam, što bi Švabo rekao, ali ide na bolje.
1: Znači očekujete promjene?
6: Promjene, sigurno.
1: Na bolje?
6: Na bolje.
7: Ništa. Ništa, sve staro. Sve staro. Očekujem da narod se uzbilji i da zabilježimo sve one koji su mlađi od 65 godina. Kad oni neće da se smijene, treba i narod smijeniti. Jer je sve preko 65, samo je približno 65, treba ga odmah penziju. I svi oni koji su gore u penziji treba da ne rade posebno. A mlada nam ode, a oni se čupaju, oni se guraju, oni obećavaju, oni sve, ali nema od njih ništa. Ovi stari treba da odu. Eto, nek dođe omladna, nek kućeš dalje, preko 65 godina ujutru rekne jedno, poslijepodne drugu, a sutra viče šta je ono rekao, zaboravio.
8: Izbori 2026.
9: Nakon Kladnja i Srebrenika idemo u izborni štab Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Ova stranka nada se povratku u Skupštinu Tuzlanskog kantona. U SBB-u je naš Eldar Hurić. Eldare, šta kažu prvi rezultati? Vraća li se SBB u skupštinske klupe u Tuzlanskom kantonu?
10: Devleta, prema onim informacijama kojima ja raspolažem, SBB bi se mogao i tekako vratiti u skupštinske klupe, ali o rezultatima i detaljima ćemo u nastavku sa gospođom Zumrom Begić iz SBB-a, koja je večeras tu sa mnom. Gospođo Begić, prije svega dobroveče. I evo, da li ste zadovoljni rezultatima nakon preliminarnog izvještaja Centralne izborne komisije?
11: Dobro veče i vama. Mi smo po preliminarnim rezultatima prešli izborni prag kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona i samim tim smo naravno jako zadovoljni jer se vraćamo na političku scenu i postajemo u stvari jedan parlamentarni politički subjekt.
10: SBB dugo nije bio na području Tuzlanskog kantona. Evo povratak i odmah reći ćemo za vas dobar rezultat. Kažete jedan mandat moguć u Skupštini Tuzlanskog kantona. Šta očekivati?
11: Pa očekivati možda i drugi mandat, a u svakom slučaju, ovo što ste i vi rekli, mi smo zaista od ničega podigli stranku koja je bila skoro ugašena i naravno da smo zadovoljni sa ovim rezultatom i da ćemo nastaviti graditi stranku i dalje. Ovo je u stvari jedna samo, rekla bih, polazna, zdrava polazna osnova i da ćemo i dalje nastaviti graditi stranku za naredne izbore koji nam slijedi.
10: Za ove izbore imali ste 40 kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, po 5 kandidata za federalni državni nivo i naravno jednog kandidata za člana predsjedništva. Kako ste zadovoljni ovim ostalim nivoima vlasti kada su rezultati u pitanju?
11: Pa ipak, kao što sam bi rekla, stranka je, da tako kažem, krenula zaista od ničega. Imali smo jako malu polaznu bazu, krenuli smo jako kasno. Tako da nismo imali neke ni kompletne liste. Sami predsjednik Radončić se kasno odlučio, odnosno dosta kasno se odlučio za kandidaturu. U svakom slučaju da se vraćamo na političku scenu i da smo pokazali neki elan koji nije bio ovih proteklih godina, smo zadovoljni sa tim rezultatom.
10: Kada smo kod predsjedništva, odnosno članova kandidata za članove predsjedništva, dr. Denis Bećirović je prema

0: predsjednika Tuzlanske alternative koji će nam kazati više o očekivanjima, dakle, kada je u pitanju koalicija. Gospodin Alić, evo, kaza jedno sigurno mjesto u Skupštini Tuzlanskog kantona, očekujete i dva.
1: Pa prvo da se zahvalim svim glasačima i građanima koji su izašli na izbore, i ovo su izbori bili baš pravo demokratski. Ono što je nedostajalo na ovim izborima, a to skeneri su dobra stvar što je uvedena, međutim ovdje se nije radilo na jednoj veoma bitnoj stvari, a to je da pored stranke budu kandidati sa imenom i prezimenom. Veoma teško se građani snalazili, ja sam danas s puno građana razgovarao i zato imamo negdje oko 17% nevažeće listića, što se nikad nije desilo, upravo zbog toga. Da je to bilo, bilo bi sasvim drugačiji rezultati. Ovo što smo mi postigli, mi smo prvi, ovo jedan iskorak naš bio, da prvi put smo se našli u koaliciji sa VPS-om i sa BA Zelenim i mi smo ostvarili dobar rezultat kada je u pitanju kantonalna skupština. Imamo sigurno jednog, drugi je tu, već mislim da će biti drugi i to je jedan veliki uspjeh za nas, jer prvi put smo otišli malo dalje od grada Tuzli. Ono što mogu samo poručiti je ovo jedno novo iskustvo i za mene i za sve i na ovaj način, pošto ja sam bio kandidat za federalni parlament, osvojio sam najviše glasova u koaliciji, međutim desilo se u preraspodjeli da ide 7, ja sam 8, znači nije me zakačilo to. Međutim, nisam se razočarao u tome, ja sam htio da napravim jedan iskorak, pošto je ovo moje posljednje pojavljivanje na izborima, više se neće kandidovati na bilo šta, htio sam da se oprostim sa federalnim parlamentom, međutim, nije pošlo za rukom i šta, možemo idemo dalje, ja ostajem u svojoj čaši, u svom gradu, u vijeću još 2 godine i tako želim da završim svoju političku karijeru na jedan dobar način. Da u svom gradu ostavio sam pečat veliki u radu svom 22 godine, biće još ove 24 godine, ipak nije malo biti u gradskom vijeću Tuzla.
0: Da. Svakako stranka ostaje u radu, evo sada ulazite, dakle postajete parlamentarna stranka, odnosno zajedno sa koalicijnim partnerima u skupštinskim klupama. Evo kažete, niste baš zadovoljni, dakle, samim procesom danas, no jesu li izborne tehnologije donijele dobro zapravo?
1: Oni jesu donijele dobro kad je u pitanju krađa, kad je u pitanju glasanje mrtvi, glasanje po 10 puta neko za nekog, to je odlično urađeno. Međutim, najveći minus je te tehnologije i skener je odlično, to je odlično bravo. Ja sam glasao za 3 minuta, ali imate toliko starih osoba koji ne mogu da se snađu zbog toga što nema imena pored stranke. Mora posebno traži broj tamo i onda se izgubi, glasa za neki drugi broj, ovamo za stranku i ne važeći listić. Ili ode na drugu stranku. E to je jedino što nedostaje. Mislim da bi trebalo dosta cik da poradi na tome, da vidi na koji način da se otklone te greške, da ne bi imali 17%, kažem, to je puno, puno je to nevažeće listića za ovu federaciju Bosne i Hercegovine. Mi ostajemo kao stranka i dalje, ja ostajem na čelu stranke, ali evo kažem, neće se više kandidovati.
0: Evo, to je na neki način nam ekskluzivno što ste kazali, obzirom da ste dugo evo, i u vijeću i u parlamentarnim klupama. Dakle, kako ćete djelovati kao koalicija, obzirom da evo jedan ili dva mjesta, a 3 su stranke tu, kakva su očekivanja što se tiče, postoji ili mogućnost da budete dio vlasti?
1: Pa da vam kažem iskreno, ja sam prije nego kad smo napravili koaliciju, ja sam rekao na tom sastanku kad smo radili, da nemojte ništa da govorite da nećemo s ovim, nećemo s onim, nećemo s onim. To zaboravite. Onaj ko bude imao mogućnost da formira vlast i ko bude imao najviše poslanika na kantonalnoj skupštini, zašto ne bi ušli i mi u vlast? Zašto ne bi? Pozicija je opozicija, vlast je vlast. To treba tako prihvatiti, to je svugdje u svijetu i prema tome ostajemo dalje, radit ćemo da poče se prijema veza općinske izbore, ja ostavim kao prijesnik stranke i to je nekakav put. Tuzlanska alternativa postala jedna gradska prepoznatljiva stranka i to nije čudo da smo danas unijeli najviše glasova u ovu koaliciju.
0: Evo, vi kažete, dobili ste zaista veliki broj lično glasova, to vam je satisfakcija što kažete da ostanete u stranci, da dalje radite. Evo, kažete, ni ne isključujete tu mogućnost koaliranja, dakle, da budete dio većine, jer smatrate, pretpostavljam, da možete mnogo toga.
1: Pa naravno, zašto ne bi bili u vlasti i moje iskustvo jedno u privredi, koje imam, i zato sam ja se i kandidovao, zato su me i zamolili da idem na federalni parlament, da bi neke stvari pokušao da promijenim kada je u pitanju privreda Federacije Bosne i Hercegovine. U to imam veliko iskustvo, imam veliku kompaniju i znam šta

treba raditi, znam koje zakone treba donijeti kako bi bilo poslodavcima lakše raditi, kako bi zapošljavali dalje i investirali, što je najvažnije, domaći investitori najviše investiraju u Bosni i Hercegovini. Evo, mi smo ove godine, mogu samo da kažem, da smo investirali, samo moja kompanija investirala 7,5 miliona u novi pogon. To je nešto što

pitanju formiranje vlasti, da će to zaista biti značajno za raspodjelu mandata i za kreiranje nekih možda i novih klima na različitim kantonima. Evo, ukoliko se to desi u kantonu Sarajevo, imat ćemo ponovno vraćanje SDA u vlast i na takav način u političku scenu.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.